0: जो जलपा थाउ नेपा सम्बचिन्छ सौ पी खुद या समाचार ए जिरु विश्रेष्ठ वे धुन समाचार नेना दिस थो रेडियो नेपालका नेपाल भाषा समाचार लसकुसदु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा नपाङको महाधिवेशन वङ्गु चाने निशेन ह्यागुदु रासोपा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख भवन केसी आकथा गुई गुगु पद्या नीति विद्युतीय मतदान ह्यागु ख मतदान ह्यामा प्रतिनिधि पी महाधिवेशन हले दुहाउने त सङ्घु ख थोए असार सात गते निशेन ह्यागु महाधिवेशन मतदान ह्याना चोङ्गु खस खया जानकारी केसी ब्यादिगु खस निर्वाचन सोसो चेपेमा उम्मेद्वार थग उम्मेद्वारी दर्ता बिगु दु थोया न्या रासोपाया सभापति स रवि लामे छाने निर्विरोध निर्वाचित चुयादिगु ख राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाया नपाङको राष्ट्रिय महाधिवेशन कथा केन्द्रीय सदस्य लिएगु नीति भोटलिया खायागु ज्या ह्यानासँग दु पार्टी केन्द्रीय निर्वाचन आयोग सार्वजनिक याको संशोधित ज्या धलक कथा नपाङको खुसी केन्द्रीय दुज या नीति मिग च्याता च्या इला निसी भोट लिया खायागु ज्या उलेजा जुगु ख रासोपा संशोधित विधान कथा सचिव ने च्यामा केन्द्रीय दुज जुइगु व्यवस्था दु छ गुकी गुई गुमा निर्वाचित जुइगु जुगु दु ने छमा सीता दासा सभापति मनोनित याइगु व्यवस्था दु अथियानान हेम प्रदेश सभापति त पदेन सदस्य जुइगुले स्वत केन्द्रीय सदस्य जुई सभापति सँग रवि लामी छाने निर्विरोध निर्वाचित जुई धुङ्का नि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा महाधिवेशन मेपी दुज लिएगु ज्याजुया सङ्गुदु चितवन छेङ्कादीमा प्रधानमन्त्री नापा पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह ये लिहा झागुदु प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्याल्या कथौ वेक मिग सुते फे खचा स ये लिहा झागु ख प्रधानमन्त्री शाह पार्टीया महाधिवेशन उलेजिया सत्र आइतबार क घना दिगु ख स मङ्गलबार बन्द सत्र स वेक लम्बुतिकया दिगु ख महाधिवेशन स शाह वरिष्ठ नेता निर्वाचित जुया दिगु ख चितवने दुबले वेक ल दुगो हाती प्रजनन केन्द्र व चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज परमाण्याना दिगु ख प्रतिनिधि सभा मिगया नीति कोचीको बैठक प्रतिनिधि सभा या थौया नीति कोचीको बैठक कने शुक्रबार या नीति लिच्छागु दु संघीय संसदीय महासचिव पदम प्रसाद पाण्डे मिग छगु सूचना पिथना सभामुख डोल प्रसाद अर्याल प्रतिनिधि सभा या नियमावली 2083 नियम छ या तीन कथा असार बाह्र गते कने निनेसा छता या नीति बैठक फ्याना दिगु सूचना ब्यादिगु ख चितवन या भरतपुर न्यानाचङ्गु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नापाङगु महाधिवेशन तहागु हुनी बैठक दिके मागु ख राष्ट्रिय सभा या बैठक तासा तहागु इलेहे जुइगु गोसा दु निसो खुइगु स्थानीय तह वैगु आर्थिक द 2083-84 बजेट मिग पिथङ्गु दु अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन एन कथा स्थानीय तह तेसन द पतिक असार 10 गते दुने वैगु आर्थिक द या बजेट सभा नपान्दु त बी मालिगु व्यवस्था दु कानुनी ई सीमा कथा मिग लिपाङ्गु दिक ठेङ्कुबले बच्ची सिबे यो स्थानीय तह धागु ई दुने वैगु आर्थिक द या 2083-84 नीति नगर नापा गामे गाउँ सभा स बजेट दुतबी मफुगु ख भूमि व्यवस्था सहकारी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथ्याङ्क कथन दिएका नेस वेसङ्गु स्थानीय तह मध्ये मुख निसो खुइगु स्थानीय तह सञ्जक बजेट सभा नापा दुतबी गुख लियुगु पेसो गुई सुङ्गु तह सन्तासा थागु यी दुने बजेट दुतबी मफुगु ख प्रदेश कथ कोशी प्रदेश फुक्कन शिवे यको सचिव सुई नेगु स्थानीय तह सुई पेङ्गु तह जक बजेट दुत बिगु दुसा सचिव सुङ्गु तह अजन बजेट बि फया सुङ्गु मधु अथेन मधेस प्रदेश सचिव सुई खुगु स्थानीय तह मध्ये सचिव निछगु स्थानीय तह बजेट दुत बिगु दुसा चिङ्यागु स्थानीय तह बजेट बि फया सुङ्गु मधु अथेन बागमती प्रदेश सचिव झिङ्गुगु स्थानीय तह मध्ये पी छगु स्थानीय तह बजेट दुत बिगु दुसा ने च्यागु स्थानीय तह बजेट दुत बि त ल्यन्दनी गण्डकी प्रदेश चे ङ्यागु स्थानीय तह मध्ये पी छगु स्थानीय तह बजेट दुत बिगु दुसा पिपेङ्गु स्थानीय तह दुत बिगु मधु लुम्बिनी प्रदेश सचिव गुगु स्थानीय तह मध्ये सुइगु स्थानीय तह बजेट दुत बिगु दुसा नेगु स्थानीय तह ई मगागु धासे बजेट दुत बिगु मधुनी कर्णाली प्रदेश ने गुगु स्थानीय तह मध्ये नी नेगु स्थानीय तह बजेट दुत बिगु दुसा ने नेगु स्थानीय तह सम बजेट दुत बित ल्यन्दनी अध्ययन सुदूर पश्चिम प्रदेश चे च्यागु स्थानीय तह मध्ये सुई च्यागु स्थानीय तह बजेट दुत बिगु दुसा ने छगु स्थानीय तह सम बजेट दुत बिगु ज्या ल्यन्दुगु मन्त्रालय तथ्याङ्के नेथना तगु दु नेपाली कंग्रेस सन्हुगु क्रियाशील सदस्य इनेगु ज्यायाता लिचो लाकिता ओ बानलाकिता नेहेनहेगु जिल्ला नीति केन्द्रीय प्रतिनिधि फ्याकुदु नेपाली कंग्रेस सदस्य व्यवस्थापन केन्द्रीय समिति कोचिना कथा पार्टी झिङ्यागु महाधिवेशन नीति यहाँकगु क्रियाशील सदस्यता इनेगु अभियान कथा केन्द्रीय प्रतिनिधि कोचिनागु पार्टी कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद दुलाल पितना तगु विज्ञप्ति स नेतना तगुदु तराई लाग्या मध्यको क्वाइगु उपया चोङगुली सर्वसाधारण त्यता क्वागुली तापाको चोनेता ओ सावधानी कगायता जल तथा मौसम विज्ञान विभाग इनाप्यागुदु विभागीय प्रवक्ता विभूति पोखरेल वैगु सोनुतक सुदूर पश्चिम ओ लुम्बिनी प्रदेश तराई लाग्या क्वागु फे न्यायगु डुकुमा यानागु जानकारी ब्युसे बागमती ओ गण्डकी प्रदेश सेना तापक्रम उफोइगु सम्भावना दुगुली सावधानी कघाता इनाप्यागु ख वैगु दिने धनगढीसँग क्वाज पिगु डिग्री सल नेपालगञ्ज भैर हवा या तापक्रम पी छगु डिग्री सेल्सियस थेनीगु विभाग या धुकुमा दु वो लागा सर्वसाधारण तेता मुझी मगागु ज्या बाहेक हिने छेपिने पिहा मवे त माको ल तुने त व स्वास्थ्य सँग विशेष सावधानी कगा त प्रवक्ता पोखरेल इनापेना दिगु ख बिरगञ्जे यको तानोइगु उपगुली फुक बनेकुथी त न्यानुया नीति तिना बिगुदु बिरगञ्ज महानगरपालिका मिग सुचौ पिथना उपया चङ्गु आपाला तानुगु लु जुइगु लिता झ्याने तसे महानगर लागा दुनिया फुक्क सामुदायिक संस्थागत बने कुथित विदा बिगु घोषणा यानागु थागुदु चापाया अर्जुनधारा नगरपालिका एक या विपन्न व आवासविहीन नेका छेज या त मिग छे ललहागुदु गरिबी निवारण जाँचो कथा अर्जुनधारा नगरपालिका व हचु मासा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह मङ्का लगानीस छे देका विपन्न छेजया त उगु छे त ल लागु ख निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति इओसी नेपाल वङ्गु फागुन 21 गते पुवाङ्कको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन उम्मेदवार प्रचार खर्च नापाया अध्ययन प्रतिवेदन मिग पिथङ्गुदु प्रतिवेदन ट्याकिपी शिवे वीपी उम्मेद्वार उप खर्च यागु क्याङ्गुदु थो संस्थान देनियङ्कया सचिव खुइङ्यागु लागा मध्ये ल्यागु झिगु निर्वाचन लागा सोधो पेसव खुमा उम्मेद्वार मध्ये सचिव पिपेमा सियागु नमुना उम्मेद्वार खर्च विश्लेषण यागु ख सरकार छगु विद्यालय छमा नर्स ज्याजो ज्याङ्क न्याकु बोले झिङ्या स पी खुमा झिङ्यास पी खुगु बोनेकुठी थो सेवा यहाँकगु दु स्वास्थ्य सेवा विभाग महाशाखा निर्देशक किरा देवी निरौलाय कथ मचा मस्तीको वास्य व्यवस्था यायता नष्ट यागु कना दिगु दु व मध्ये सोच व निन हेगु सङ्घीय सरकार व ल्याउँदुको प्रदेश स्थानीय तह या सरकार समन्वय स नष्ट अगु ख बोनेकु थिए स्वास्थ्य नर्सिङ सेवा ज्याजो पाखे छमा विद्यालय छगु विद्यालय छमा नर्स ज्याजो यहाँका मचा मस्ते त स्वास्थ्य सेवा ललहनागु वेकल जानकारी बिहा दिगु ख नेपालसँग खुया अमेरिका ठेङ्कगु नेपाया निगु अमूल्य मूर्ति नेपालले लिता हगुदु न्युयोर्क दुगु नेपाली वाणिज्य दूतावास मिग गोसागुगु विशेष ज्याजो कथ न्युयोर्क या सरकारी ओकिलिया कार्यालय पद्म पाणी व नृत्य देवी या मूर्ति स्वामित्व औपचारिक कथा नेपाल सरकार या त लागु ख उगु ज्याजोले न्युयोर्के दुगु नेपाली महा वाणिज्य दूत दधिराम भण्डारी व म्यानहटन सरकारी ओकिल या कार्यालय कथ या पुरातात्विक जोल तस्करी नियन्त्रण एक्का या प्रमुख कर्णेल म्याथ्यु बोगडानोसा लाची पौसा लाची तया थो मूर्ति त ललहना दिगु ख कैलालिया टिकापुर नगरपालिका बर्दिया या गेरुवा गाउँपालिका स्वयगु कर्णाली खुसी बल्लागुत्ता देके धुङ्कानी जलाखलापिन लेतागुदु नेसा ङे निगु मिटर तहागु झिन्छगु मिटर चौडा या उगु ता नेपाल सरकार या छगु अर्ब पेङ्गु करोड व ल व खुसी नियन्त्रण नीति झिम्पेङ्गु करोड याना मुक्क छगु अर्ब झिन्च्यागु करोड देवासन थोता देखगु ख अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी आइएइए प्रमुख इरान या आणविक केन्द्र तेगु निरीक्षण याक्न जुइगु दावी याना चम्ले इरान दशतो खण्डन यागु ख तेरान अमेरिका नापा आणविक मुद्दा लिपाङ्गु सम्झौता मजबुले तक छुन अन्तर्राष्ट्रिय पुचयाता थगु केन्द्र तेगु निरीक्षण या मविकेगु अडान कागु अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम तेसन धागु दुसा थ्वे दति लेब्लान इजरायली सैन्य गतिविधि उपका तगुदु लेब्लान या दक्षिणी सहर नाबातिएले इजरायल यागु लिपाङ्गु हवाई आक्रमणी लाना निमा मनु सिगु दुसा कचौ दथुई इजरायल रक्षा मन्त्री यदि अमेरिकन दबाब युसाना इजरायली सेना दक्षिणी लेब्लान्सन लिमु चुसा थगु सैन्य अभियान ह्याका तेगु धया दिगुदु आकाशया जानकारी विश्वकप ढेन्डियम बल्ला कथा वङ्गु चाने व ठाउँ सुते जुगु समूह चरण या कासा तेके ब्राजिल मोरक्को बोस्निया हर्जगोभिना स्विजरल्यान्ड थथगु कासा ट्याकुसा लाते लाकगु दुसा समूह सी कथा नापाङको कासा ब्राजिल स्कटल्यान्ड यता सङ्गु शून्य गोल पिकागु खसा उठोए समय मेगु कासा मोरक्को हाइटी यता पियङ्गु दुई अन्तरण चाल दुई गोल अन्तरा बुकगु खसा समूह बी कथा या कासा बोस्निया एन्ड हर्जगोभिना यता कतार यता 3-1 बुका बिगु ख अथेयाना मेगु कासा स्विजरल्यान्ड क्यानाडा दति 2-1 या ट्याकुसा पिकाता तालागु खसा दक्षिण अफ्रिका 1-0 गोल दक्षिण कोरिया या त बुका बिगुदु आ मौसमीय जानकारी थौ देया हिमाली पहाडी लागया मो थासे मल नपा लाप्सा तोय पतिचा वा वैगो चपु भुनिगु सम्भावना दुसा कोशी प्रदेश तराई लागया मो थासे व मध्य प्रदेश बागमती गण्डकी प्रदेश तराई चगुनिगु थासे मल नपा लाप्सा नपा मध्यम तकया वा वैगु सम्भावना कुबिगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्तागु दु लुम्बिनी व सुदूर पश्चिम प्रदेश तराई लागया छुन थासे क्वागु फे वैगु बागमती व गण्डकी प्रदेश तराई लागया छुन थासे न क्वागु फे वैगु सम्भावना कुबिगु विभाग अन्तागुदु वङ्गु नि पेगौस ये सोनि गया क्वाज सुई खुगु फुटी खुगु डिग्री सेल्सियस लुगु खसा थाउ निने ये सोनि गया क्वाज नि गुगु निसे सुई छगु डिग्री सेल्सियस दति सोनिगु दुकुमा दु थाउ सुते ये सोनि गले न्याता इजुया पेङु मिनेटे लुगु सूर्य सनिला नेता इजुया चिता छिगु मिनेटे बी रेडियो नेपाल नेपाल भाषा समाचार पुवन चिताइले नेपाली भाषा समाचार नेना दिसा शुभ
1: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल
2: नेपालको समावेशी आवाज